0: quá mắt quá nó xem ra bấm là cho bố khi mô bố nếp mặt cho nó xuống một xếp nó mới mà bố bố bố nếp trô mặt của nó đi anh đưa ra chìm anh đưa ra mua đọc điên đến ngạc trọng mua đọc điên đến ngạc trọng đi mô của nó đi kìa một xếp ra bố nếp mấy nó đẹp đi xì hạ Pute, pute, cañón, la me pica.
1: O caixa le moja o de bem, a me duro no eu nasci. O siempre maqui sumo, a oro no mosqui ma beto benale. O seu no lago una cochilo e a dona indi.
2: Yeah, boy, you will not know the castle of the road, the loyal little daddy. Yeah, boy, you will not know the castle of the road, the loyal little daddy. But you will not know the castle of the road, the loyal little daddy.